0: To je bila sveža Olivia Rodrigo in Drop Dead. 11, sem hotel reči skoraj 21, 11 je do 9, jaz sem isto Gustinčič in danes smo razkrili četrto prijateljico Denisa Avdićova, ki vstopa, ne moram reči v velike čevlje, ampak ima zelo pomembno nalogo, ker bo dodala 25% k še boljšemu jutru.
1: Draga Slovenija, napočil je trenutek. Ženska, ki je preživela televizijo, dva priimka in slovensko estrado, bo zdaj probala preživeti še raz. To je Oda Širca
2: Roooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo naredila.
1: Ja, se tako moram
2: reči. Sam radio.
3: Top si.
1: Super si.
4: Dobrodošla.
2: Smo veseli, da te vidimo zdaj.
5: Ja, hvala, enako. A zdaj ta firm gre, gliš sem se malo navazala.
1: A? Ja. Se ti všeč?
5: Ja, ajde, dio.
1: Dame, gospodje, tole je okrepitev, ki je ni pričakoval nihče, razen na streh.
2: Ja.
1: Legenda, bomo rekli, legenda, bolj se sliška veteranka, kot kar Lara reče, ne?
2: Nisem nikoli rekla veteranka, ker uporabljam takih besed.
1: Ben si rekla, zdaj pač.
0: V glavnem novi radijski sezoni bo z vami zjutraj v Denis Avdičovu tudi Ota Širca Roš. Meni se zdi boljše Porto Roš, ampak tudi Ota Širca Roš je čisto okej. V nadaljevanju pa še veliko dobre glasbe do devetih, Ed Sheeran in pa Adi Smolar.
6: Jaz sem nor, aha, jaz sem v bogi,
0: stvar. Fajn se bomo imeli, a ja, pa še kviz od včeraj moramo rešiti. Vse dobite takoj po devetih.
7: Gostinčič na Radiu 1. Večer se šele začenja.
1: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do desetih na Radiu 1.
7: Pokrovitelj Kam za krompirjeve počitnice? Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
10: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
11: Kam po nasvet za poletje vaših ljubljenčkov?
12: V veterinarski center Obala v Kopru.
11: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
12: Ter strokovno veterinarsko skrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
11: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
13: Radio 1 Portorož.